0: yampo
1: se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches feeders ye timi pie we eya kro
1: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 FM so
3: edru me menda na se nwanu mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwen
5: robert david me ka fi germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: concept no work for abroche for wo mo wa amana ne nemu wo mo atama na no dia na mo ti fie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shemin so say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.